Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.
1: Kažeš da te vole stranci.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitove Arena Radio.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. U tvome

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: U ritmu modernog zvuka. Ako god ste da i to nam.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: od euforije.
1: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Dobro jutro, slušate Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Nadam se da se lijepo budite, započinjemo još jednu radnu nedjelju i eto stigao taj čuveni ponedjeljak. Tako da ja sam na primjer evo jutros došao pješke na posao, lijepo je vrijeme, malo sam se prošetao, stavio sam slušalice i slušao svoj omiljeni radio, jer sada možemo i online da, da slušamo, tako da eto i šetnja je jako zdrava i dobra ujutro, onako da se čovjek dobro zagrije za početak radnog dana. Možete naravno, kao što sam rekao, da stavite slušalice i da slušate vaš omiljeni radio, a kada smo već kod šetnje, da li ste znali da samo jedan sat šetnje dnevno povećava kreativno razmišljanje, povećava i gustinu hipokampusa za 2% u toku godine, a to je dio mozga zadužen za pamćenje i čuva nas od demencije. Mislim, eto, zaista te jutarnje aktivnosti, ukoliko imamo vremena da se onako probudimo prije posla, odradimo te neke, možda i neke vježbe, šetnicu, popijemo kafu i zaista krenemo u dan sa jednim onako sportskim duhom i dođemo i na posao i raspoloženi i spremni za rad. A i kažu da nas šetnja, osim što budi kreativnost, čuva i od demencije, poboljšava pamćenje. Tako da zaista što se tih stvari tiče, preporučujem da ujutru onako započnete radnu nedjelju nekom šetnjom, ukoliko naravno za to imate vremena. Mi nastavljamo dalje uz Teodoru i pjesmu Candy. Uživajte!

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi. Jesi ti radio? Trak.

premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
4: Feels good.
3: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sjutra.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje. MTEL dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Marketing Arena Radija.

Njom. Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dobro jutro sa Sportskog radija. Nadam se da se lijepo budimo i ovoga jutra i da još bolje započinjemo ovu radnu nedjelju. Pričali smo jutros malo kako je dobro da se malo ujutru prošetamo ukoliko imamo vremena ili ukoliko nam je posao blizu, da odemo pješke jer se tako i lijepo razbudimo i pripremimo se za posao. A danas je i također svjetski dan djeteta i roditeljstva, pa eto, ukoliko imate vremena, danas možete da odradite nešto lijepo za vašu porodicu, za sebe, da probudite možda to unutrašnje dijete u sebi tako što ćete se častiti nešto lijepo, otići možda u neku prirodu, jer kao što smo pričali, jel te, poznati medicinski časopis Lancet priča o istraživanju koje govori da je šetnja jedini nefarmaceutski način koji može spriječiti pojavu senilnosti i demencije. Šetnja ubrzava i reguliše metabolizam, ublažava simptome depresije, smiruje uzburkane misli i osjećanja. Samo 1000 koraka smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti za 15%, a 7000 koraka smanjuje sve biološke uzroke smrti za čak 47%. Dovoljno ići u šetnju 3 puta nedeljno, a šetnja uz muziku i vaš omiljeni radio koji možete staviti slušalice i slušati online garantuje zdrav i dugoročan život. Tako da povedite svoje unutrašnje dijete ili dijete ukoliko ga imate u šetnju i pružite korak uz najbolju zabavnu muziku, opustite se i ostanite sa nama u ostatku našeg jutarnjeg programa.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Dobro jutro sa Sportskog radija iz našeg studija. Kao što smo već danas i pričali, danas je svjetski dan djeteta i malo ćemo se podsjetiti šta to znači biti dijete. Preispitati se da li smo danas osobe kakve smo zamišljali da ćemo biti kao djeca i zašto je važno ispuniti sebi makar jednu dječju želju, makar jednu koja nam je ostvariva. Inače, svjetski dan djeteta ustanovljen 1925. godine na prvoj svjetskoj konferenciji u Ženevi o dobrobiti djeteta. Pa evo, razmislite šta vam je to sve bilo važno kada ste bili mali, možda kojim ste sportom htjeli da se bavite. Zašto je važno da sebi to ispunite? Pa pedagozi evo kažu sljedeće: važno je da neke naše realne potrebe ne ostanu potisnute i zaboravljene. Tokom odrastanja često učimo kako za mnoge stvari nije vrijeme ili da nismo dovoljno ozbiljni, pa čovjek razvija život baziran samo na funkcionalnosti i praktičnosti. A često zaboravimo na spontanost, igru, kreativnost i osjećaj živosti i radosti. Kada ne ispunimo nekad svoju dječju želju, koliko god banalna ili neozbiljna bila, može se stvoriti osjećaj praznine iako imamo navodno sve što nam treba. Zato kupi sebi taj sladoled, izigraj se, ispjevaj se u svoju omiljenu pjesmu, učini nešto blesavo ili nestašno, jer poenta života je da budemo zadovoljni ne samo materijalnim i karijernim uspjesima, već da onako živimo jedan ispunjen život, s obzirom da ćemo se susresti sa mnogim nedaćama i nezgodama, ispunimo ga malo i dječjom radošću. A definitivno lijepe uspomene iz djetinjstva ili mladosti možete da evocirate uz hitove sa našeg sportskog radija. Pa idemo dalje u naše druženje, slušate Maju Berović, Vjerna kao pas, uživajte.

0: nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24:23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
1: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
4: Feels good.
3: Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
5: Hey, princezo.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: sve što volite sada na još većem mjestu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnos

Dobar dan, sada već dobar dan, doduše kako se ko probudio, nama ovdje u studiju Sportskog radija je definitivno počeo dan, nadam se da za one koji su se sada probudili, da će lijepo provesti ovaj ponedjeljak, ući u radnu nedjelju onako svježi i orni za rad. Eto, pričali smo malo o svjetskom danu djeteta, o roditeljstvu, da je zaista važno da sebi ispunimo neke onako želje i potrebe koje možda nismo kada smo bili djeca imali prilike da zadovoljimo, a također smo i pričali koliko je važno da ponekada prošetamo i da ostanemo onako aktivni i da prosto ubrzamo i poboljšamo malo naš metabolizam. Eto, nadam se da smo se lijepo družili ovoga jutra. Ja sam Kosta Mijušković u nastavku programa. Tu će biti naš kolega Dušan, koji će se onako potruditi kao i uvijek da održi fenomenalnu atmosferu. Eto, u nastavku slušate Relju i Euforija.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće s jutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba, ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktualni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dom. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
1: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Hey, don't move.

0: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovarat će sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija i 29, carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba, ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktualni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen i sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadu. Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Skoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba, ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Skoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktuelni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Santi Vera.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Pamtiš

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: U Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovarat će sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, Carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba: ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktualni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Plovdivu u prijateljskom meču sa Bugarskom od 18.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Daniel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Ni iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši iz SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
7: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata državne revizorske institucije, članova fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbijednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Cobi, Milica Pavlović, brzi ritam, nešto da nas pokrene u ovim popodnevnim satima. Stigao nam jun mjesec, a jun mjesec uvijek nagovještava godišnje doba koje svi obožavamo, a to je ljeto. Pozdrav za veselo društvo, tražili su da čuju pjesmu Gazde Pajena Tenane, tako da imat ćete priliku da čujete ovu pjesmu. 067 993 993, piši Areni.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: sve što volite sada na još većem mjestu. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Arena Radija.

0: Opozícia predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Daniel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Marko Arnautović je odlučio da završi reprezentativnu karijeru poslije mundijala. Iskusni centarfor će ostati u klubskom fudbalu, gdje je član Crvene zvezde, ali u buduće ga nećemo više gledati u dresu Austrije. Arnautović je za reprezentaciju Austrije debitovao 2008. godine. Od tada pa do danas je odigrao 132 utakmice i postigao 47 golova. Argentinski fudbaler Lionel Messi priključio se nacionalnom timu u Kansas Cityju na pripremama za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u Americi, Kanadi i Meksiku. Fudbaleri Argentine su nedavno doputovali u Ameriku, a tokom mundijala bit će smješteni u Kansas Cityju. Ekipi su se danas priključili Lionel Messi i Rodrigo de Paul. Messi je prije 6 dana na utakmici MLS lige između Intera iz Majamija i Filadelfije povrijedio zadnju ložu. Poslije dodatnih pregleda utvrđeno je da Messi nije teže povrijeđen, ali argentinski mediji navode da će ispred ostrožnosti da propusti prijateljske utakmice uoči početka mundijala protiv Hondurasa i Islanda. Argentina će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi J protiv Alžira, Austrije i Jordana. Ruska teniserka Ana Kalinskaja se plasirala u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je u osmini finala savladala Austrijanku Anastasiju Potapovu sa 2-1 u setovima. Meč je trajao 2 sata i 50 minuta, a Kalinskaja je slavila po setovima 6-4, 2-6, 7-6. Kalinskaja će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Poljakinje Maje Kvalinske i Francuskinje Diane Perry. Barcelona je pala na 5. mjesto i u četvrtfinalu play-offa igraće protiv Mursije poslije katastrofalne partije u Blaugrani i debakla od Valencije, gdje su igrači ispraćeni zvižducima sa tribina. Xavi i Pascovala nije krio razočaranje poslije teškog poraza, rezultata koji je katalonski tim izbacio iz trke za jednu od vodećih pozicija pred play-off. Još gore po Barcelonu, poraz je došao uz veoma lošu igru, pa nije iznenađenje što je trener ocijenio da je to bila najgora utakmica njegovog tima u čitavoj sezoni ACB lige. New York Knicksi su stigli do svog prvog NBA finala još od 1999. godine, ali Draymond Green smatra da im je za osvajanje šampionske titule i dalje potreban pravi igrač kalibar superzvijezde. Rinov stav je da New York nema igrača koji može da bude apsolutni lider šampionskog tima. Kao što je rekla Becky Hammon, dokažite da griješim, apsolutno ostajem pri tome. Doći iz istočne konferencije nikada nije automatski značio i osvajanje titule. O čemu pričate, pa očekuje se da dođete sa istoka. Inače, ovog puta Sparse predvodi Viktora Vembenjama, a San Antonio New York će ponovo ukrsiti koplja u NBA finalu 2026. godine.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Stole! Daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se djeca smeju. Jel može?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana se Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Koristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajber bezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

Ivana Papković, Beli Veo, 18:53, privodimo kraju još jedno lijepo druženje, popodnevno druženje sa vama, ugodan ostatak ovog dana i poziv da se družimo od sutra već od ranih jutarnjih sati.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Opozicija predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana se Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Koristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši iz SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Recimo, ej da baci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, da li ste se ikada našli u situaciji da plaćate za tuđe grijehe? Dok pravi krivac stoji pored vas, posmatra čitavu scenu i jedva uspijeva da zadrži smijeh pred organima reda. Danas vas u Sportpresu vodim na engleske fudbalske terene, na utakmicu koja je ušla u anale svjetskog sporta kao najveća, najsmješnija i najapsurdnija zamjena identiteta koju je televizijska publika ikada imala priliku da vidi. Te proljećne 2014. godine, tokom velikog engleskog derbija između Chelsea i Arsenala, odigrala se utakmica koja je milione gledalaca pratilo kraj malih ekrana. Fudbaler Chelsea je uputio silovit šut ka golu Arsenala, a kako je lopta već polako prolazila pored savladanog golmana, vezista Arsenala Alex Oxlade-Chamberlain se bacio kao pravi lav i rukom u stilu vrhunskog golmana skrenuo loptu u aut. Bio je to klasičan očigledan crveni karton i penal čist kao suza, pa je glavni sudija Andre Mariner odmah dotrčao na mjesto zločina držeći visoko podignut karton u vazduhu. Međutim, umjesto da sa terena izbaci Chamberlaina koji je već počeo da se crveni u licu spreman za kaznu, nesrećni sudija prišao je njegovom klubskom kolegi Gibbsu, čovjeku koji je samo mirno stajao u blizini i posmatrao šta se dešava. Na opšte zaprepašćenje čitavog stadiona, Mariner je pokazao crveni karton potpuno nevinom Gibbsu koji je počeo da se krsti i širi ruke nemajući apsolutno nikakve veze s igranjem rukom. U tom trenutku nastao je potpuni cirkus jer je pravi krivac Chamberlain počeo da vuče sudiju za rukav i da mu objašnjava da hapsi pogrešnog čovjeka vičući na sav glas: "Sudija, ja sam to uradio, ja sam igrao rukom, ostavi njega." Ali umjesto da posluša priznanje, preplašeni arbiter je samo autoritativno odmahnuo rukom, ubijeđen da fudbaleri pokušavaju da ga prevare, pa je jednog i nevinog Gibbsa ekspresno poslao u slačionicu. Engleski komentatori su u prenosu uživo bukvalno pucali od smijeha, a čitava situacija je postala smješnija jer su njih dvojica u to vrijeme imali slične frizure i konstituciju, što je sasvim dovoljno da sudija u djelicu sekunde napravi blam vijeka. Fudbalski savez je sutradan morao pod hitno poništiti kaznu nevinom igraču, dok se nesrećni sudija javno izvinjavao čitavoj naciji zbog ove nezapamćene sportske komedije. Ova priča nas i danas na nevjerovatno zabavan način podsjeća da se u trenucima velikog pritiska čak i najveći profesionalci mogu potpuno izgubiti. Andre Mariner nam je tog popodneva u Londonu pokazao da pravda na terenu ponekad može biti ne samo slijepa, već i potpuno zbunjena, ostavljajući nam u amanet anegdotu koja dokazuje da u fudbalu, baš kao i u životu, nekada možete završiti iza rešetaka samo zato što ste se našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme s istom frizurom kao vaš najbolji drug.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

jedi i ti sa nama. Sad većem slavim, nikad nismo bili jači. Arena, prvi crnogorski sportski.

0: palio. Spati na polju, mašinu brzo palije.
1: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Sobi? Jesi ti radio? Rako.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Hey, don't.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da vidim.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.